0: 95.3 FM.
1: 95.3 FM.
0: Radio Sapientia.
2: Papa, ne kwa ogu gi o.
3: Ewu nwa mu.
2: Ukwara nke akwa.
3: Hapu ke na ogu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbu. Mu ukwu mbu, mu mi obukpu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na obukwa nani nka. Mana ke bu sapiensi abatara. Na no nyere mo ge nile. Manu tutu mananyasi. Ewe telamu onwe mu. Sapiensi ya. 95.3 FM.
4: O subirila. A ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
5: Eji agwa soy gbara ụka.
4: Yaba.

0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woman ko sebro gopta maria
1: o wetri me sena monso ekene maria jukta na gwesu seba merenge leading god neti bonine oda dingo na fa jesu maria de sonne ke chobe de jayo katamu
0: edo do wan ko sebro.